0: Маркес Радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, а что зовут? Бля, сама сазода. Шо телевизор чыккандан кейин бик корчу вакты расыям кемайды де, тогрумы?
3: Ха, лейкин мазза кылып телевизор көрүп аткенде биттеси безоота кылса, бундан жаман жок.
2: Түшүнмадым.
3: Кече телевизор көрүп отургандым, кимдир нак 4 марта телефон кылып, бу дарыхонамы дейди. Ахыры жахлым чыгып, нече номери терип алсам, радиал кнопкасын тесе болодумы?
2: Кой, шунга эмне насренияны бузасаңмы? Бунакаңга жиндин сом минта. Мана масалан, манам кече телевизор көрүп отургандым. Bittasi chiqib olib, olive salatini tayyorlashni o'rgatdi. Axir bu salatni tayyorlashni hamma bilsa, nima kerak bor, yana o'rgatib deb ko'rib o'tirsam, nima dedi degan?
3: Xo'sh,
2: garohdan tashqari barcha masalliqlar to'rtburchak shaklda to'g'riladi deydi. Ekranga chiqishdan oldin o'zing o'rganib olsang bo'lmaydimi dedim. Iyo, axir garohdan tashqari hamma narsa to'rtburchak qilib to'g'riladigan bo'lsa, mayoneza qanaqa to'g'raysan? U ham bitta masalliq-ku.
3: Ha, to'g'ri aytasan. Men ham kecha shu salatni tayyorladim.
2: Tinchlikmi? Nima munosabat bilan?
3: Sevgan insonimni uyga taklif qilib, oyim bilan tanishtirmoqchi bo'ldim. Oyim rozi bo'ldilar. Maulaga 3 kishi bo'lib kelishadi. Siz ular orasidan men tanlagan yigitni topasiz dedim.
2: Xo'sh, topdilarmi?
3: Ha, topdilar. Qanan qilib topdingiz desam, menga eng turqi yoqmagan birinchi do'sting o'sha yigit bo'ldi desalar bo'ladimi? 2